0: alltså locka med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
0: Det blir kul, då kommer jag nog prata som dig när vi är klara med det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.
1: Har jag berättat den där gången när

0: min pappa har berättat det, att när jag var 5 år, då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng det där. La la la la la la la la la. Och sen somnade jag.
1: Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn.
0: Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
2: Nej, du är som ett barn fortfarande.
0: Inget barn. Okay, ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry, be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

Megapol. Jeanette Thedin heter jag som finns med dig den här söndagsmorgonen. Och det är en tidig timme, men låt mig få dig att vakna till liv lite extra och kittla dig med en 500 000 kronor som kan bli dina. Vi har fyllt på kassavalvet och där ligger just nu 501 980 kronor. Du kan vara med och tävla om de här pengarna. Det är enkelt, bara att skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år eller äldre. Och sen är det att lägga summan på minnet då, på den exakta kronan. För om det är du som blir uppringd kommande fredag här nu av vår vinnarambassadör, då kommer du få frågan: hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Och då ska ditt svar vara exakt 501 980 kronor.

kontinental start på dagen man kan få med Eros Ramazzotti. Det här är Mix Megapol och det är en riktigt bra helgmorgon. Kanske ligger du kvar för att man behöver den där skönhetssömnen som gör en lite yngre i

0: underbart med helg. Det här är Mix Megapol som ger dig en helgmix att vakna upp till. Och jag kommer bjuda på såväl klassisk hårdrocksballad som att du får en av de grymmaste på att skriva, ja, men dagbokspop kan man säga.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

det är svårt att inte sjunga med i såna här låtar. Mix Megapol är det här, det är en bra söndag som vi har. 13 september idag, det sades för länge sedan enligt någon myt att det var liksom idag som var den inledande dagen på hösten. Så nu är det väl officiellt här då, och då tycker jag att du bara ska mysa till det och höja radion, och så kommer jag bjuda på musiken av en perfekt helgmix. Både så här låtar som verkligen piggar upp dig, så här låtar som man bara vill mysa till, och såna här låtar som liksom stärker dig.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Pelle och Glad höst topp 10-listorna. De hör du på vardagar klockan 9 på morgonen och 5 på eftermiddagen. Imorgon då så är det dags för en ny lista. Och då är det de bästa glada låtarna från 90-talet. Jag har en låt på gång åt dig här med E-Type. Och jag kan säga att är inte den med på listan? Ja, men då, vad gör man? Äter upp sin kaffekopp liksom. Alltså, den låten är liksom själva 90-talet. Jag tror du kommer hålla med mig.
1: I've heard people say that Grio Moranjanga, they give us so much of that sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

God morgon, det här är Mix Singapore. Klockan är lite över 7. Taylor Swift gav oss opalit. Om det är att hon sjunger om den här kristallstenen opalit, de är inte så dyra. Men så tänker jag vad hon själv har på sitt vänstra ringfinger. Där har hon en maffig diamantring som värderas till mellan 5 och 10 miljoner kronor. Det är ju inget man köper sig var och varannan dag. Men du kan få ett litet startkapital kanske om du är med och tävlar om pengarna i kassavalvet. För där ligger det över en halv miljon kronor. 501 980 kronor, men då måste du börja med att anmäla dig. Och det gör du med ett sms. Skriver ordet vinn och skickar till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år eller äldre. Och så lägger du då summan 501 980 kronor på minnet ifall det är du som blir uppringd kommande fredag.

God morgon, hoppas att du njuter av helgen. Men grattis har du. Du har ju gjort helt rätt val, får jag säga. Så låter Mix Megapol stå för musiken just den här söndagen, den 13 september. Då valet lite extra viktigt. Och det är bara att höja volymen, så bjuder jag vidare på en perfekt helgmix.

0: Hoppas att du har en bra start på din söndagsmorgon. Kanske så här nyuppstigen och att du har börjat ta dig ut till köket för att fixa någon god frukost. Man ska ju sitta länge och äta mycket extra gott såklart när det är söndagsmorgon. Och jag ger dig musiken i bakgrunden, en perfekt helgmix. Jag har en alldeles perfekt söndagslåt på gång åt dig här snart.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Mix Megapol, det gör du helt rätt i. En bra söndag är det. Lite speciell söndag med 13 september, det är ju valdagen. Men du har ju god smak på att välja rätt, märker jag, som låter Mix Megapol stå för musiken. Kanske har du förtidsröstat som många verkar ha gjort. Jag gjorde det också häromdagen, precis. Jag ska fortsätta och ge dig musik som tar dig fram på ett lätt sätt genom dagen. Det blir lite, vad heter det, reggaetoner om ett tag. Och så ska du få en låt här som kan ge känslan av att du har ett dansgolv under fötterna istället för, ja, men eventuellt köksgolvet om du står vid bänken där just nu och håller på att fixa med frukost. Och här närmast den otroligt populära country-tjejen Ella Langley som ger oss sin stora hit Chosen Texas.

0: verkligen gunga med i, eller sjunga med i. Du får det här på Mix Megapol. Jeanette heter jag som fortsätter att ge dig en perfekt mix för den här söndagen. Jag har en stor One Hit Wonder på gång, och så en av våra svenska stora röster. Hon sjunger som en ängel, och hon sjunger faktiskt om en ängel här snart.
1: Förra veckan så var jag på en kroppsscanning, och allt är bra. Läkaren säger också att hjärnan, den är som ny.
2: Va?
1: Fanns ingen tecken på att den har använts.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Mix Megapol. Vi ska ta och titta på vädret den här söndagen framåt eftermiddagen. Och i de norra delarna så verkar det bli en temperatur någonstans mellan 10 och 16 grader. Lite längre söderut i de mellersta delarna så kan det bli 15 till 19 grader. Och längre söderut ligger det runt 20-strecket den här söndags eftermiddagen. Vi får räkna med, ja, med lite vind på sina håll. Och det kan bli lokala skurar uppe i de norrare delarna. Men en ganska så härlig höst eftermiddag. Och här fortsätter jag med Mix Megapol och en höstmysig mix för dig den här morgonen. Nu ska vi få Molly Hammars nya Ängel.

Klockan är lite över 8 när vi har Avicii här på Mix Megapol. Och det var ju massa av hans gamla prylar som auktionerades ut. Och det dyraste var en gitarr som gick för drygt 240 000. Sen var det kepsar för 50 000. Du hade kunnat köpa 2 sådana gitarrer eller 10 gamla Avicii-kepsar om du hade pengarna som finns i kassavalvet just nu. För där ligger 501 980 kronor. Vill du vara med och tävla om dem? Då är det bara att skicka ett sms med ordet VINN till 72114. Det kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år. Sen ska du lägga summan på minnet ifall det är du som kommer att ringas upp nästa fredag. Och då är det alltså 501 980 kronor det handlar om.

tillbaka till lyssna på Mix Megapol. Jeanette heter jag som är med i den här söndagsmorgonen. Och här får du musik som verkligen ger gåshud och gamla minnen. Men också nyare låtar som

0: Söndag morgon med Mix Megapol. Och idag så är det faktiskt alla mor- och farföräldrars dag. Så tänk på mormor, morfar, farmor, farfar. Skriv ett litet sms. Eller ring en och hellre och säg: hej, vad du är bra, vad jag tycker om dig. Jag ska fortsätta att bjuda på en härlig söndagsmix med musiken. Backstreet Boys på gång. Om de är så boys längre, jag vet inte. De är ju dock inte mormor, eller vad säger jag, morfar och farfar än. Men kanske snart. De är definitivt pappor i alla fall. Vi ska få en av deras stora hits här snart.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

söndag och det är ju en speciell söndag denna 13 september. Vi ska få veta hur vårt land ska fortsätta att styras. Det är valdagen. Men fortsätt att välja rätt, säger jag, även imorgon och alla andra dagar som du gör just nu. Mix Megapol är det bästa valet när du bara vill låta dagarna glida fram med en snabb och lätt känsla. Här får du både de där låtarna som du älskar att sjunga med i, som du har på något gammalt blandband kanske, men också ny musik som vi ska lyssna in här och nu. En av de men mest spelade och streamade låtar just nu med Victor Leksell och Molly Sandén här. Yeah.

0: Har du hört att en uppföljare till Dirty Dancing sägs vara på gång? En Dirty Dancing 2 alltså. Och Jennifer Grey som gjorde rollen som Baby i originalfilmen, hon ska ha en roll. Sägs att filmen ska spelas in nu i år. Då kanske den kommer på bio nästa år i så fall. Men det är mycket om och men. Och apropå om och men, så är det en man som heter Niklas Strömstedt som just kan sjunga om. Och det gör han snart här på Mix Megapol. Blev dåligt det där.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan är 9 och vi ska titta på vädret för eftermiddagen den här söndagen. Och det ser ut att bli en trevlig höstdag i norra delarna, 10-16 grader. Mellersta Sverige får omkring 14-19 grader och i de södra delarna så ligger temperaturen kring 20-strecket. Lite vind här och var, någon lokal skur uppe i norr, men en skön eftermiddag har vi att vänta. Det låter väl härligt det. Och här på Mix Megapol, alltså jag tycker så här, när man sätter höst framför saker, det låter...

jag ska prata om nu. The winner takes it all. För så är det ju verkligen när det handlar om kassavalvet. Där ligger det drygt 500 000 kronor. Och det är en person som kommer få de här pengarna på sitt konto. Men man måste ju börja med att anmäla sig. Det gör man med ett sms. Skriv vinn och skicka till 72104. Det kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år. Då är du med och tävlar om 501 980 kronor. Och den summan måste du lägga på minnet ifall det är du som blir uppringd kommande fredag. Don't tell the gods.

tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Bra val av dig. En sån här viktig valdag och allt. Jeanette heter jag som bjuder på musiken den här söndagsmorgonen.

0: Vi glada 80-talslåtar. Vi går via de där ikoniska 90- och 00-tals hitsen till men de nutida största låtarna. Så att du bara kan fortsätta att glida fram genom den här söndagen med ett leende på dina läppar. Jag har på gång några stycken som min sexåring tycker det är som sjungande Barbie-dockor, att det är så de ser ut. Och så kommer du få glada Medina som verkligen ger dig energi den här förmiddagen.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Nedlad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Barbie-dockorna som min sexåring kallar 18s för. Ja, men hon tyckte de såg ut så när de var med i Mellon med den här låten. Det är Mix Megapol, 13 september idag. Och för länge, länge, länge sedan så var det någon mytologi som sa att det här är dagen som är starten på hösten. Så låt oss liksom omfamna det. Det här är ju en tid när man vill kanske vara ute i skogen, kura upp sig hemma i soffan och titta på någonting bra. Och som av en händelse så kan du faktiskt vinna vandringsutrustning, streamingpaket och en massa roliga prylar varje vardag under hela dagen här på Mix Megapol. Genom tävlingar eller frågor du är med och tycker till. Så det är bara att lyssna.

riktig koning är hon ju, Tina Turner, och fler ikoner dyker upp i den perfekta mixen, men också nyare artister. Här får du ju musik som du både kan sjunga med i sen många, många, många år tillbaka, och även nyare låtar. Till exempel har vi nytt från Klara Hammarström på gång. Jeanette Wien heter jag, som lämnar över till Maria Lindberg här nu på Mix med på.

0: sätter sin champagne och sån här tomteblås som sprutar. Och det blir en jäkla nota sen. Det var olyckligt var det.
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Husqvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Torr, det behöver inte betyda tråkig. Det blir en torr början på nya veckan vädermässigt. Mest uppehåll alltså och från 11 grader i norr till behagliga 18 i söder. Och Maria Lindberg här nu som tar över efter Jeanette Bredin och fortsätter att ge dig dina favoritbangers som det här. Klara Hammarströms senaste Gravity. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Om några timmar bara så vet vi hur det går i dagens val. Och du har väl gjort ditt val, lagt din röst. Annars så finns det tid kvar att påverka just dagens val. Gör det, ta din chans.

0: Sanna Nilsson och ny musik här på Mix Megapol. What love is. Och kärleken till hösten, den går enkelt att beskriva så här.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

serier, tända ljus. Har du börjat bocka av det du vill göra på hösten? Bli extra rik också, kanske finns på listan. Du har chansen till 501 980 kronor i kassavalvet. De här pengarna ska ut på fredag, så se till att anmäla dig nu om du inte redan har gjort det.

fantastiska Alex Warren här på Mix Megapol och hans Fever Dream. När Ordinary kom, då var det ju som kärlek vid första ögonkastet för mig. Så när hans Fever Dream släppte så var det ju svårt att tro att han skulle kunna

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: snart en melloartist och så en kille som slog igenom för 20 år sedan. Men karriären drog inte igång på riktigt förrän med Break Your Heart. Den lyssnar vi in när jag fortsätter den perfekta mixen här.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Varken eller i vädret kanske jag kan kalla det. Varken sol eller regn egentligen. Så det blir en ganska torr början på nya veckan med uppehållsväder. Från 11 grader i norr till behagliga 18 i söder. Och sen på tisdag, ja, då kan det bli lite regnigt igen. För då kommer ett lågtryck in över vårt avlånga land. Här fortsätter den perfekta mixen nu med dina favoritlåtar att sjunga med i. Kanske kör igång en liten söndagsdans till också. Snart med Sara Ludvigsson här på Mix med.

söndag med val. Och valet är väl egentligen ganska enkelt. Det är bara att stanna kvar här på Mix Megapol för dina favoritlåtar. Och din chans att bli onödigt rik också redan på fredag. För då ska pengarna i kassavalvet ut. 501 980 kronor att lägga på precis vad du vill. Varför inte en härlig höstresa eller uppdatera höstgarderoben? Sträck dig efter din mobil och messa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år för att komma över 501 980 spänn.

söndag på Mix Megapol och kanske med valvaka ikväll. Och så imorgon bitti så kan du vakna upp med Gry och morgongänget som vanligt. Praktikant Malin hänger i studion imorgon bitti. På tisdag kommer Siva Malmqvist och på torsdag END. Och på fredag så kommer både Ragge och Fon.

0: på väg mot söndaglunch här på Mix Megapol och snart med låten som inspirerade Lady Gaga till just det artistnamnet. Och så blir det lite vanligt, normalt, inte särskilt märkvärdigt. Ja, om du översätter namnet på låten, jag tycker att låten är precis tvärt emot.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det finns en låt som har varit som ett plåster, en envis, blodtörstande mygga i sommarkvällen och lika värmande som julisolen. Det finns verkligen en låt som har förföljt mig nu i sommar, både utomlands och här i Sverige. Den ska jag dela med mig av. Och så blir det mer av dina favoritlåtar också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Har du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Vem det här?
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: I nästa vecka så blir det en hel del regn, men imorgon så blir det mest torrt väder, så räkna med uppehåll på de allra flesta håll och från 11 grader i norr till behagliga 18 i söder. Och här fortsätter den sköna höstfeelingen med dina favoritlåtar, de där klassikerna som du inte kan få nog av. Och så ny musik också, som det här är från Ella Langley, Choosing Texas här på Mix Megapol.

lokal om du inte redan har förtidsröstat förstås. Och så hoppas jag att du tar dig tid också och hör av dig om en glad nyhet. Det är vad jag efterlyser. På studion@mixmegapol.se. Finns det något härligt som du har hört talas om eller varit med om själv? Ännu bättre.

tröttnar på. Flera utav dem, kanske i din kategori också, fortsätter här i den perfekta mixen. Vi försöker göra hösten lite härligare och mysigare med dina favoritlåtar som bara fortsätter och fortsätter.

0: På onsdag på Gröna Lund så är det dags för Rockbjörnen, och då får vi reda på om det blir några priser för de här två, Victor Leksell och Molly Sandén. Båda är ju nominerade i kategorierna bästa manliga svenska artist och bästa kvinnliga artist. Tänk om med låten som du fick här på Mix Megapol i den perfekta mixen bland de nya låtarna, men det finns andra också du som dyker upp här.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Nej, skjut inte upp det till imorgon, utan anmäl dig redan nu till din chans och maxa hösten och bli onödigt rik redan på fredag. 501 980 kronor är det som finns i kassavalvet. Så se till att sträck dig nu efter din mobil och anmäl dig till det här om du inte redan har gjort det. Mässa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och så måste du ha fyllt 18 år.

Molly Hammar och senaste singeln Ängel här på Mix Megapol i den perfekta mixen som gör hösten lite härligare, lite mysigare och kanske gör dig på extra bra humör med dina favoritbangers som fortsätter.

0: söndag på Mix Megapol och i veckan så har vi ju testat SE Alert, varningssystemet i mobilen, men min mobil, den lät inte. Här låter det desto bättre om dina favoritlåtar som fortsätter i den perfekta mixen. Men först en liten påminnelse om det här gänget.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Sluta bara.
1: Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Maria, här är med dig som kan konstatera att det kan bli en ganska blöt vecka. Men den börjar med torrt väder imorgon. Mest uppehåll och från 11 grader i norr till behagliga 18 i söder. Och så fortsätter den sköna eftermiddagen här med fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Vissa är ute och jagar älg nu, andra har jagat valröster och du kanske jagar extra pengar. Du har chansen på 501 980 kronor. Kom ihåg den där magiska summan. Se till att anmäl dig också. Skicka vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år. Mässet kostar dig 19 kronor, men du har ju chansen på en höstresa i Kassavalvet nu på fredag.

0: Ja, lite som vädret är just nu. Det är varmt och kallt om vartannat och regn och uppehåll. Men en ganska fin och härlig höst. Och den blir bättre här också på Mix Megapol, där dina favoritlåtar fortsätter i den perfekta mixen.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Maria är nu tillsammans med dig den här härliga söndagen på Mix Megapol. Att valsöndag och allting känns lite extra festligt. Så vi fortsätter fira den med fler utav dina favoritlåtar. Snart med nytt ifrån Sanna Ni.

tag. Extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megafon.

0: ska vandra vidare den här härliga söndags eftermiddagen här på Mix Megapol tillsammans med Ray Mattsson nu och dina favoritlåtar, de klassiska som du inte kan få nog av och sen nya härliga låtar också att sjunga med i. Men allra först nu så tänkte jag påminna om det här gänget som du kan vakna till imorgon bitti igen.
1: När man har en ettåring hemma, det är som umgås med en kompis som är full hela tiden.

0: jag filmat.
1: Fan vad bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. F.R. David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första Words från 1982 som blivit en hit. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, söndagen fortsätter med växlande molnighet, lokala regnskurar och däremellan lite sol. Ja, det är blandat och gott som det ska vara i september månad. Och temperaturen mellan 15 och 20 i söder, runt 15 i mellersta landet och mellan 10 och 15 i norra. Lite kallare än vi går längst upp i fjälltrakterna där det också har snöat lite grann faktiskt. Ray Madsen heter jag, god eftermiddag. Vi röstar på Mix Megapol, det är vi som fortsätter i en söndag eftermiddag. Fylld med bra musik i den perfekta mixen.

Vilka klockor är det där? Söndag efter klockan 2. Ja, det är där vi har landat nu. Det är den delen av helgen när man fortfarande liksom absolut är ledig. I alla fall hoppas jag att du är det. Men måndag börjar stå ute i periferin och harkla sig lite grann. Men vet du vad vi gör? Vi ignorerar den i ett par timmar till då. Och fortsätter med den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Sån där låt man blir glad av att höra, tycker jag. Och många sådana har vi den här eftermiddagen här i Mix Megapol, och den perfekta mixen. Ray Madsen heter jag, som står i studion i Borgholm, och fortsätter nu med lite Lady Gaga. Ra, ra.

0: Det är en sån här härlig höstsöndag som vi har idag. Ja, då är det väl läge att bjuda på lite värmande musik, tycker jag i alla fall då. Vi sitter då och damma av en gammal hit om en liten stund med Kylie Minogue när vi fortsätter med den perfekta mixen här i Mix Megapol.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den.

här Mix Megapol, vi som gillar den perfekta mixen för denna söndag eftermiddag. Då Sture har namnsdag. Ett namn som jag tycker förtjänar en comeback. Det tycker att det låter som en person som alltid har ordning på verktygslådan, som kan grilla trots att det regnar och alltid vet vilken väg man ska köra. Är det inte så? Heter du Sture eller känner du någon sådan, skicka ett grattis på namnsdagen och grattis.

Taylor Swift och Opalite här i Mix Megapol och den perfekta mixen. Det är ju valdag idag, en av de där söndagarna när skolor och samlingslokaler, om man ska se lite grann utifrån, plötsligt fylls av vuxna människor som går in bakom en skärm, viker lite papper och känner, hopp, då har jag gjort min del av det hela veckan. Det är klart man ska rösta. Demokratiska rättigheterna ska man alltid hålla sig kvar på. Jag tror att jag har gjort det i förtid, för annars har jag haft lite halvkrisigt idag att hinna med det. Men du, om du är på väg till en valskärm eller vad du än gör, så vet att vi finns med dig här från Mix Megapol och bjuder dig på, inte valfläsk, men den perfekta mix.

Höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst.

0: Och med den gånggången kan vi konstatera att vi har passerat 3:10. Vi ska fortsätta i en ny härlig eftermiddagstimme på Mix Megapol med massvis med bra musik i den perfekta mixen. Och sen ska vi också komma ihåg att imorgon bitti, ja men då är det här gänget tillbaka igen.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Och det här är originalet. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: En höstsöndag har vi med växlande molnighet, lokalt regn och däremellan också lite sol, blandat och gott med andra ord. En temperatur på strax över 15 grader i söder, runt 15 mellersta och mellan 10 och 15 i norr. Kallas av naturligtvis upp i fjällvärlden, heter 5 grader och lite snö också för den delen. Så är det med det. Vi kan konstatera att vi är inne i en ny härlig timme denna söndag eftermiddag. En timme som vi fyller med den perfekta mixen naturligtvis, för det är det vi ägnar oss åt här på Mix med på. Det är Mats ett jobb som står i studion i Borgholm på Öland och bjuder på svenska klassiker som nya låtar. Men det här är väl någonting som vi ska ta och räkna till klassiker.

Till den här klassiska musikallåten då ska vi också konstatera att Super Mario fyller år idag. Han fyller 41 år. 1985 så släpptes Super Mario Bros. I Japan. Och 41 år senare springer vi fortfarande runt som en liten italiensk rörmokare och försöker rädda en prinsessa. Det är vissa affärsidéer som håller mycket bättre än andra, kan man konstatera. I alla fall, jag spelar fortfarande när jag kommer över det spelet. Man lärde sig att svamp är nyttigt och om du springer tillräckligt snabbt mot en vägg så finns det kanske pengar i den. Använd inte det sista rådet.

Ja, men när vi ändå håller på med gamla hits i för gamla nya versioner, så varför inte gräva ner oss ordentligt i en tjej som jag har följt henne sedan hon var tonåring. Här är Joan Jett. I Love Rock and Roll där i Mix Megapol. Perfekten.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är vi som gör den perfekta mixen för denna söndag eftermiddag. Ray Mats heter jag som ska fortsätta om en liten stund med musik från bland annat Saga Ludvigsson. Och sen tar vi och slänger pickuppen på en gammal vinyl med Scorpions efter detta.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Idag på årets 256 dag så är det faktiskt programmerarens dag. Vi får säga tack till alla som håller på med det då. När tekniken fungerar, ja då tänker vi aldrig på er. När det inte fungerar, ja då tänker vi väldigt mycket på er.

Alex Warren, Fever Dream här i den perfekta mixen på Mix Megapol. Vi ska skänka grattis då till den jävla åren. Han fyller 33. Från One Direction bandet till framgångsrik solokarriär. 33! Jag kommer ihåg när man var så gammal. Det var en väldigt bra ålder. När man var 33 var man ju gammal nog för att uppskatta en riktigt bra kudde. Men ung nog för att fortfarande kunna resa sig från golvet utan att ha ljudeffekter.

0: Jajamensan, The Show Will Go On. Efter sexomslaget rullar vi vidare med ännu mer härlig musik i den perfekta mixen här på Mix Megapol.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det var en, det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit, det gick inte, skitsvårt. Jag fick sluta, de fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo,
3: det här skulle du inte ha sagt högt att du är dålig bonde.
1: Testa att dressera en ko själv för att se lätt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Klockan har passerat 16 på eftermiddag. Du lyssnar på Mix Megapol. Reim Alser heter jag som är din ciceron genom den perfekta mixen. Och jag utlovar en timme till nu fylld med både gamla hits och nya hits. Och sådana låtar som ligger som hits mitt emellan. Vad det är för någonting. Ja, det är bara att lyssna vidare helt enkelt.
1: Lev nu, dö sen. Tänk inte mer på morgondagen även om regnet bara öser. Har varit där på botten, ja det löser sig. Det skiftar snabbt även om molnen ligger över dig. Se mig flyga, se mig dig.

0: glassen.
1: När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol. Hey yo, big wave. Tänna mig kom.

Och när man ändå håller på att spela så här gammal musik här i Mix Megapol kan vi konstatera att det är mor- och farföräldrarnas dag idag. Det är väl de enda människorna som kan fråga dig om du har ätit, samtidigt ge dig något att äta medan du svarar ja och sen skicka med dig mer mat hem. Jo, men det är kärlek i matform helt enkelt från såväl mor som farföräldrar. Om du är en sådan, grattis!

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, låten heter Tänk om. Och du får den här i Mix Megapol med den perfekta mixen, där vi om en liten stund då ska fortsätta med bland annat Miles Smith. Och sen lyfter vi söndagsfeelingen lite grann extra med en låt från Hathaway.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Som vanligt med Magnus Ugglas låtar så är det så mycket sanning bakom dem hela. Likaså här i Trubaduren som rundar av den här musikaliska delen av denna eftermiddagstimme. Och du lyssnar på Mix Megapol där vi smirar den perfekta mixen. Vi ska fortsätta med det alldeles strax.
1: Jag rev en lax med röven.
2: Åt någon tid. Den eller fick den åka i soporna?
1: Den var ju på golvet.
2: Ja, det är mat. Jag tycker synd på laxen.
3: Men det är klart det är synd. Det är jättesynd. Det är ingenting man äter.
2: Jo.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

är så härligt att en sån här riktig klassisk countrylåt har lyckats klättra in på spellistorna. I modern form, Ella Langley var här med Shoes in Texas. Du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det, Reimann Sätt, jag som står i studion och levererar musiken då. Och vi fortsätter att bjuda på bara bra låtar strax BVO. Men först Natalie Imbruglia.

Har du tänkt på att september månad kräver en särskild vad ska jag kalla det för, mental väderstyrka. Man går hemifrån i sin jacka, man ångrar att man har den vid lunch, man behöver den innan klockan 4 och har ingen aning om man måste ta med paraplyt eller inte. Det är inte väder det handlar om, det är ren och skär livsimprovisation.

0: Det är också en sån här låt man blir riktigt glad av, tycker jag i alla fall. Jag ska fortsätta med såna om en liten stund när vi tar vem såväl Medina som Take That här i Mix Megapol och den perfekta mixen.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad Höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

God eftermiddag. Om du just har slagit på din radioapparat, varmt välkommen till Mix Megapol. Det är vi som levererar den perfekta mixen för en söndag eftermiddag som den här. Oavsett väder och vind, det är ju ändå höst, 13 september, så har vi musiken som värmer.

Om man frågar ja, till exempel dig då, vilken är den absolut bästa dansgolvshitten genom tiderna? Du får fundera lite grann. Jag kan inte höra vad du svarar, men du kanske får en tanke på någonting. Jag för min del, ja, men det finns ett antal sådana.

0: Då är vi framme vid den tidpunkten då det är dags att ta farväl helt enkelt då. Ray Mattsson heter jag som är varm fot. Lämnar över till Rickard Herrey som fortsätter att ge en söndag kväll med massor av bra musik i den perfekta mixen.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
2: Ja, du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu som du träffar honom så
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Det här är Mix Megapol och nu är det dags för min morfar, Rickard Herrey.
1: Ja, det är precis vad det är dags för det. Hjärtligt välkomna till söndagskvällen. Jag blev presenterad av mitt barnbarn Liam som hänger med mig en liten stund denna söndag. Tack för presentationen, Liam.
0: Varsågod.
1: Nu kör vi igång. Ända fram till midnatt står jag här i studion och försöker bjuda på den perfekta mixen för en söndags.

här är Mix Megapol. Och i fredags, ja, då klev hon upp på scenen igen, Celine Dion. Efter 6 år borta, förutom ett väldigt kort framträdande under Paris OS-invigning, så har hon kämpat med hälsan. Nu klev hon upp på scenen igen och blev rörd till tårar över det mottagande hon fick av publiken i Frankrike. Riktigt härligt att höra.

0: Gravity med Klara Hammarström här i Mix Megapol, där vi alldeles snart är tillbaka med lite Pet Shop Boys, lite Maja Ivarsson och dessutom The Weeknd.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag.

Det här är Mix Megapol och vi har lite weekend på gång, men först lite Fool's Garden samtidigt som jag berättar om kassavalvet. På fredag är det dags för en ny omgång. 501 980 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vill du ha chans att vinna, ja då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Kom ihåg summan 501 980 kronor. Smsa vinn till 72104.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Fever Dream, Alex Warren, här är Mix Megapol. Hoppas du har en skön söndag oavsett var du befinner dig i landet. Själv lyckades jag få med mig mitt barnbarn här på eftermiddagen och titta på en liten film. Toy Story 5 såg vi. Riktigt trevligt. Så fick han följa med en stund här till radion också. Nu,

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är står ända fram till midnatt. Snart tillbaka med mer sköna låtar, lite Beach Boys, lite Miss Li och Bryan Adams är på ingång.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: Då ska vi se här. Mix Megapool presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: misstag.
1: Det här är Mix Megapol och jag kollar lite på vädret för imorgon. Och mestadels uppehåll, en högtrycksrygg över landet. Det blir en del moln i Götaland, men i övriga landet sol eller växlande molnighet. Och temperaturer från en 10 grader kanske längst upp i norr då, till en 18-19 grader i söder.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey och Truls Mörgård, våran stora pingisstjärna. Han vann den stora turneringen VTT Champions i Macau. Och i finalen besegrade han Hugo Calderano med 4-1 i set. Stort grattis säger vi. Här kommer lite Sanna Nilsson. Sen har vi lite Eros Ramazzotti på ingång. Är du? Här är Mix Megapol. I'm just

0: Det är Mix Megapol och är du på väg hemåt från landet till exempel, ja då kan det ju vara en hel del trafik in i storstäderna åtminstone. Ta det lugnt och försiktigt, håll avstånd och skruva upp volymen. Det kommer lite Bruce Springsteen, lite GES och lite Benjamin Ingrosso alldeles snart.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

Mix Megapol. Let me be your hero. Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Här är Mix Megapol och nu ger de sig på Roxette minsann. En gång i tiden så slog de igenom genom att göra ABBA-låtar. Här kommer 18s med You Got The Look.

frukost. När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, Opalite med Taylor Swift. Vi har Ed Sheeran på ingång, Paula Abdul dessutom. Men först en låt som jag verkligen tycker är fin. När den kom för några år sedan i A Star Is Born. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow i Mix Megapol denna söndagskväll.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, plockar fram lite sköna låtar för söndagskvällen. Lars Winnerbäck är på gång till exempel, och lite Alex Warren, och dessutom lite Darin.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko, men... Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden sen? Ja, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och vi har ett kassavalv på fredag. 501 980 kronor är den summa du måste komma ihåg om du får det där vinnarsamtalet. Och för att få samtalet, ja, då måste du naturligtvis tävla. Du smsar vinn till 72104, det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år. Alltså smsar vinn till 72104 och skriv ner 501 980 kronor. För svarar du rätt... Ja, då vinner du hela tjottaballongen. Helt sjukt, över 500 000. Det vore väl något det. Det här är Mix Megapol.

Ja, när jag ändå spelade lite 18 som gjorde Roxette-musik så tänkte jag måste slänga lite original också. Alltid trevligt att lyssna på Marie Fredrikssons röst. Nu, lite skön åka bilmusik med Ella Langley. Choosing Texas. Här är Mix Megapol och sen har vi lite Avicii på gång. Just when-

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är strax är tillbaka med lite Miss Li, lite Madonna och lite Cascada. Vad gjorde Cascada för låta? Jo, du kommer att känna igen.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: 19 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut, jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje

Mix Megapol. Jag blev så glad av att läsa att Céline Dion är tillbaka på scenen. Hon har givit en konsert i Frankrike, i Paris, i fredags och hyllas av hela världen och alla är väldigt glada. Själv blev hon så rörd att hon fick glädjetårar på scenen över mottagandet som hon fick och kanske också glad att hon återigen med problem med hälsan som hon har haft är tillbaka på scenen. Alldeles strax lite Cascada, lite Loreen, men först den amerikanska sångaren Somber som är här med lite ny musik. Home Wrecker i Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och jag läste att i Tennessee kommer man döpa om Metropolitan Nashville Airport till någonting som har Dolly Partons namn istället. Man har inte riktigt bestämt sig för exakt hur och vad, men att Dolly Parton ska få flygplatsens namn är tydligen beslutat, och det får man väl ändå säga är väldigt passande på många sätt. Här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, där jag och Rickard här är alldeles snart är tillbaka med mer sköna låtar för denna söndagskväll. Lite Whitesnake, Saga Ludvigsson och lite Klara Hammarström är på gång.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Det här är Mix Megapol och imorgon, ja, då blir det ganska så trevligt höstväder. Det kan vara lite mulet i södra delen av landet, i Götaland, i övrigt mestadels uppehåll och en del sol. Och temperaturer från 10 grader i norr till en 18-19 grader i söder. Ja, skönt. Hoppas det blir en skön höstvecka. Här kommer lite Whitesnake och sen har vi lite Saga Ludvigsson på ingång i Mix Megapol.

Mix Megapol där vi gratulerar Truls Mörgård till storsegern i VTT-turneringen i Macau. Ja, det var riktigt roligt att han är på hugget igen, våran stora pingisstjärna. Pink kommer här och sen lite Orup i Mix Megapol denna söndagskväll med mig, Rickard Herrej.

0: sitter du i bilen, ta det lugnt och försiktigt. Mörkret har ju fallit över vårat land och det kommer ut en del fyrbenta saker som kan vara lite farliga, förutom de där tvåbenta som sitter bakom ratten då. Ja, ta det lugnt och försiktigt där ute hörni, och var uppmärksamma. Ni kan skruva upp volymen dock. Det kommer sköna låtar att sjunga med till alldeles strax.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

här är Mix Megapol och nästa fredag är det dags för kassavalvet. 501 980 kronor är summan denna gången att komma ihåg, och summan man kan vinna, över en halv miljon. Någon kommer att vinna dessa pengar. Frågan är bara vem. Vill du ha chansen måste du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Kom ihåg summan, 501 980 kronor, och så smsar du vinn till 72104. Lycka till! Nu ska vi dansa. Shakira!

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

i Mix Megapol och Celine Dion har genomfört sin första konsert på 6 år och hon var så rörd i comebacken att hon grät på scenen. Jag är den jag är tack vare att ni älskade mig, säger Dion. Ja, fantastiskt att hon är tillbaka igen. Hoppas att hon kan fortsätta. Hon drabbades ju av en sjukdom som gjorde det svårt för henne att sjunga. Någonstans.

0: Det här är Mix Megapol. Hoppas ni har haft en skön helg oavsett var du befinner dig någonstans och är fylld av energi för att ta tag i en ny vecka imorgon. Men innan dess, ja, då fortsätter vi med lite skön musik med Dina Bengals Swedish House Mafia alldeles strax i Mix Megapol.
1: Så har vi en kille, han är 4 år, kommer fram till mig, trycker in ett finger i min mage och frågar: har du också en bebis i magen? Nej, jag är nog bara lite tjock, säger jag då. Då säger han: man får inte säga tjock.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard, dig som uppskattar väldigt mycket att vi håller med sällskap denna söndagskväll. Vi ska ha lite Smash Into Pieces, lite Baltimore med Tarzan Boy, men först lite Swedish House Mafia som hade stora konserter i Göteborg i somras.

En gammal goding till lite ny musik. Det är mycket duetter och det är alltid trevligt med lite duetter tycker jag. Och vissa av dem blir fantastiskt bra. Som den här, Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om här i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol snart tillbaka med mer sköna låtar för denna söndagskväll. Bonnie Tyler väntar, lite Petra Marklund med ny musik och lite Shaboozy.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, är i stor i studion ända fram till midnatt varje fredag, varje lördag och varje söndagskväll. Och riktigt trevligt att du håller med lite sällskap. Savage Garden är på ingång, Hanna Färm lika så, men först lite då nyare musik med Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och tillsammans med Genesis och som soloartist så fick Phil Collins väldigt många hitlåtar. Men hans första nummer ett hit, det var faktiskt en coverlåt från Supremes, You Can't Hurry Love. Den seglade upp på första platsen på Englands lista.

0: Eyes closed. Ed Sheeran, vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar väntar i den perfekta mixen för en söndagskväll. Har bland annat lite Mondo på gång och lite Toto och Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte toalett.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivning.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

här är Mix Megapol och inte bara är han världens bästa friidrottare och världens absolut främsta stavhoppare någonsin, världsrekordhållare flera gånger om, Mondo, han är dessutom en musikkille som gillar att spela in låtar. Här kommer hans nya låt som heter Gold. Ja, passande nog. Det här är Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol denna söndagskväll och jag har en knapp timme kvar, så nu gäller det att spurta och få in lite sköna låtar. Här kommer lite Roxette till exempel, och sen har vi lite Huntricks från K-pop Demon Hunters.

0: Här är Mix Megapol, där jag, Rickard Herrey, alldeles snart är tillbaka. Mer sköna låtar väntar med bland annat Eric Carmen, Kimberly och Lale. Och så lite Céline Dion då, förstås.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
3: Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Ja, det är hon verkligen. 58 år gammal stod hon på scenen igår igen efter ett långt uppehåll på grund av sjukdom och hyllas världen över. Och världsartisten Céline Dion var så rörd i comebacken i Paris att hon grät på scenen. Ja, det kan man förstå. Welcome back. Det här är Mix Megapol.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, tackar för denna söndagskväll. Jag är tillbaka igen nästa fredag, lördag och söndag. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

Det var ganska många miljoner som tog sina valsedlar igår. En gul, en vit och en blå. Och på alla står det Mix Megapol. Stort tack för förtroendet. Vad härligt att vara här. Det här är Nattugglan då som tar över efter Rickard som kommer tillbaka hit igen till Mix Megapol. Snarare än du tror faktiskt. Du och jag, vi är sällskapen fram till klockan.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig som fonden.
0: Och smsa vinn till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

hör på Mix Megapol, alltid med den perfekta mixen. Det här är en nostalgitripp in i 80-talet med Snap och Rhythm is a Dancer. Ja, det är måndag, hastigt och lustigt, eller mindre lustigt, det får du välja själv. Hur som helst så blir det en ganska så lugn inledning på hösten. Det blir i stort sett uppehållsväder i hela landet, men ganska mycket moln. Och varmast i östra Svealand med runt 18 grader. Nattugglan, Daniel Kristiansson, med ditt

Thoréns euforia gör en ju lite gladare när den än kommer, och det är ju meningen, för här på Mix Megapol så bjussar vi på en gladare höst. Och nu närmar det sig själva slutspurten då i kassavalvet också. Den som vinner pengarna där kan ju definitivt räkna med en gladare höst. Antalet kronor i kassavalvet är 501 980 och på fredag då har vi en vinnare. Det kan bli du. Skicka då vinn till 72104. 19 kronor kostar det och 18 år måste det vara.

Chamberlain and Cyril i den perfekta mixen. Och jag hävdar envist att jag hör visst Chris Norman och Susie Quattro där någonstans. Men det är väl något tekniskt då kanske. Jag antar att det festas lite, antingen så dricker man champagne på i Vollhögkvarteren eller så blir det gravöl. Något som våra politiker kommer ha ganska mycket gemensamt imorgon. Det är förmodligen att det blir lite sovmorgon.

Ja, den är fortfarande lika bra. En av Daniels favoriter dessutom här på Mix Megapol. Ella Langley och Shoes in Texas. Och så var det ju Robin Dancing on My Own. Vi närmar oss ett. Det är mitt i natten och Nattugglan är med dig. Och vi fortsätter svenskt.

0: Där du säger, ja, det är ingen fara.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Def Leppard, Pour Some Sugar On Me, den perfekta mixen. Så har klockan passerat ett, det är måndag morgon och det blir i stort sett uppehållsväder i hela landet idag. Men ganska mycket moln. Varmast kan man nog räkna att det blir i den östra delen med sisådär 18 grader. En till av Daniels favoriter kommer här, Klara Hammarström.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Ted och Kenneth Gärdestads för kärlekens skull. Här med Danny Saucedo på Mix Megapol. Idag är det Ida och Ronja, det är ju namn som vi har Astrid Lindgren och tackar för sin enorma popularitet. Till exempel Ida då, det finns 50 000 drygt som heter Ida och har namnsdag idag. Härifrån Nattugglan skickar vi ett jättegrattis, Ida och Ronja.

Daniel Kristiansson som tackar för förtroendet att jag får vara din kompis fram till klockan 5 i morgonbitti. Snart med ny musik. Jag kommer att bjussa på Molly Hammar och hennes ängel alldeles strax. Bra, bra.

Ja, det är första klassens komplimang tycker jag. Från Molly Hammar, ängel här på Mix Megapol. Ja, vi har ju verkligen höstväder. Förvisso idag då en ganska lugn inledning. Men sen under veckan då står de här lågtrycken och väntar och ska passera oss. Så vi får verkligen blandväder av typisk höstkaraktär. Men någonting som gör hösten gladare, det är ju en jäkla massa pengar på kontot. Jag påminner om hur mycket det är i kassavalvet just nu. 501 980 kronor och de kan bli dina på fredag. Så skicka ordet vinn till 72104. 19 kronor kostar det och du ska vara 18 år och kan vinna 501 980 på fredag.

Skönt driv i den där, approved by Gessle. 18s också, you got the look här på Mix Megapol. Ida och Ronja, grattis på namnsdagen idag. Tacka Astrid Lindgren för er popularitet. Och vi har en gratulant till. Vet ni att hårddisken fyller 70 år idag? Den har ju faktiskt gjort en hel del nytta kan man säga genom åren.